0: 2026世界杯即将开赛，传奇球星预测夺冠热门。
1: Creo que Brasil tiene una gran posibilidad de ser campeón del mundo.
2: Y Messi es el mejor jugador que nosotros tenemos, el mejor jugador de la historia, y ojalá que le pueda seguir dando alegrías a Argentina.
0: 寄予中国足球。
1: Yo creo que China hay grandísimos jugadores. Sería muy importante que a China, ¿no? como equipo, fuese volviese a jugar mundial nuevamente.
2: Y que el fútbol chino de a poquito comience a crecer, que es lo que nosotros nos gustaría que en un futuro pase.
0: 空域对话专访巴西球星里瓦尔多，阿根廷球星萨维奥拉。2026年美加墨世界杯即将启幕，本届赛事首次扩军至48支球队，总比赛场次将达到104场。本期风云对话来到 CSTS 世诚集团在湖南永州举办的 Generation C 国际足球嘉年华青训现场。在这里，两位曾闪耀世界足坛的传奇球星，巴西球星里瓦尔多与阿根廷球星萨维奥拉同台切磋球技，交流经验，与中国青年球员近距离互动。里瓦尔多是巴西队黄金一代的代表人物。1999年，他包揽金球奖和国际足联世界足球先生两项荣誉。2002年韩日世界杯，他与罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥组成经典的3-2进攻组合，助力巴西队七战全胜，第五次斩获世界杯冠军。谢谢里瓦尔多先生接受我们的采访。今年的世界杯马上要开始了，所以最先想请问您，今年最看好的是哪支球队
1: ？Bueno, creo que es mundial siempre es muy difícil, ¿no? Claro que yo soy brasileño y creo que Brasil tiene una gran posibilidad de ser campeón del mundo。
0: 在2002年的日韩世界杯上啊，您和罗纳尔多还有罗纳尔迪尼奥组成的这个3-2组合可以说威震天下啊。你怎么看现在的巴西队能不能复刻当时的这种默契呢
1: ？Bueno, en 2002 nosotros jugamos muy bien, yo, Ronaldinho y Ronaldo y toda la selección brasileña ha hecho 7 partidos, 7 victorias y en este momento ahora Brasil todavía ainda no se encontrado no nos seus partidos.Mas eu creio que quando começar lá no Mundial, eu creio que o Brasil vai se encontrar, vai jogar bem. E eu creio que pode ser um grandíssimo Mundial e um pouco parecido com o Brasil de 2012.
0: 您怎么看世界杯这次赛制的改变？32支球队拓展到48支，您认为会有什么改变
1: ？Bueno, será muito bueno, não? Porque muitos países que não têm possibilidade de classificação para o Mundial.Está tendo mais possibilidade de jogar o Mundial e não sabemos como vai ser, né? Creio que há que terminar primeiro o Mundial para ser uma avaliação melhor.
0: 在99年的时候，您曾经荣获世界足球先生和金球奖。回顾这样的奖项，您认为怎么样改变了你的职业生涯呢
1: ？Bueno, para mim foi muito importante, sonho, não? E consegui prêmio de melhor do mundo, balão de ouro. Creio que foi muito importante para minha vida, não? Por tudo que aí tinha no futebol, foi algo muito bom para mim.
0: 那今年的世界杯金靴奖和今年的金球奖，有没有您看好的人物
1: ？Bueno, de momento hay que esperar o final de la Champions, final de la Copa do Mundo, porque es importante la final de la Champions y la final de Mundial para ver quién va a ser campeón.
0: 那您这次在中国也参加了这个青训的项目，对中国的年轻的学足球的孩子们有什么印象？那未来有没有计划也把他们送到欧洲的俱乐部去培训呢
1: ？Sim, eu penso que sim. Eu penso que aí é buenos chicos, não? Que sabe jogar futebol. Creio que China necessita alguns treinadores para treinar os ninhos, pessoas de Europa, de Brasil, para ensinar os jogadores, os jovens, não? De China, não?Eu creio que China há grandíssimos jogadores.
0: 您认为中国什么时候能再进世界杯
1: ？Bueno, com o mundial com 48 equipes, eu creio que tem mais possibilidade de China disputar outro mundial. Não? China é um país muito forte, uma potência mundial e China seria muito importante que a China, não, como equipe, fosse volvesse a jogar mundial novamente.
0: 谢谢里瓦尔多先生，谢谢。 中国队若能重返世界杯决赛圈，其意义不言而喻。这份希望正在中国足球的青训土壤与业余赛场中悄然生长。与里瓦尔多同行的阿根廷球星萨维奥拉就在本次湖南之行中感受到了中国基层足球的生机与热情。城市联赛正在兴起，年轻球员积极参与，社区足球氛围浓厚。萨维奥拉，阿根廷传奇前锋，绰号兔子，速度、灵动和敏锐的门前嗅觉是他留给世界足坛的鲜明印记。16岁代表河床一线队完成职业首秀，此后转战巴塞罗那、皇家马德里等欧洲顶级俱乐部。他的足球故事又为中国年轻球员带来了怎样的启发？
2: Y el fútbol es lo que siempre me gustó toda la vida, desde ya de que era muy pequeño, muy chiquito, y es algo que va a morir conmigo, ¿no? Es algo que desde que nací hasta que seguramente sea el último día, me va a acompañar toda la vida. Aparte, no solo me gusta jugar, sino también